omnibus malis, da propitios pacem in diebus nostris, ut opi misericordia tui aduti, et a peccato simo semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes piatam spem, et aventum salvatoris nostri,

Domine Jesu Christi, qui dixi apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, pacificare quadenare digneris, qui vivis et regnas,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad aeternam agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meam, sed tantum dic verbo, et sinabitur anima mea.